0: Benning I barnehagen under koronatiden. Det liksom sånn jeg husker det. Okay. Så det har blitt noen år.
1: Så, nei, men 8 sesonger I hvert fall.
0: 8 sesonger, og det helt fantastisk gøy å jobbe med den gjengen der. Det det hver gang, og vi har laget mange nye episoder som skal komme ut til de som liker å se på det ja. En god stund fremover.
1: På NRK TV finner du den?
0: Ja, på NRK finner du den, I playeren.
1: Ja. Ja. Du, vi må jo komme I gang også med det egentlig handler om I dag, nemlig musikk. Og jeg tenkte å starte med deg, Andrea Løvland. Ja. Du har jo da selvsagt med deg en musikal gave til Kristine ja. Og før du avslører, fortell oss litt hvordan du har tenkt, altså du har jo ikke kjent oss så lenge Nei. Men lenge nok
2: og så har jeg jo kjent til ikke sant, og da det jo litt sånn når jeg tok med en gave, så tok jeg med meg en sang som vi var jo litt inne på det sånn, men litt den der empowerment-følelsen, man står på scenen ikke sant, man kvinne det ikke så mange av oss som gjør det så sangen egentlig litt basert på det, dette en sang jeg hører på når jeg trenger litt ekstra selvtillit for jeg skal på scenen
0: ja.
2: Som jeg tenkte at kanskje du også får litt sånn boost da
0: trenger definitivt det ja.
1: kan vi ta med oss alle sammen litt
2: ja,
1: inn I helgen
2: ja, alle sammen egentlig, ja. Og liksom, hvis du skal ha et viktig møte på jobben eller du skal på en date og du liksom en dame som har litt du har lyst til å bare ja. Gønne på da
1: ja.
2: Gønne på date jo rart men det kan man også gjøre
1: for det en sterk dame som synger om en sterk dame
2: ja, det ja. Det så, og den har veldig sånn tæl I seg, så jeg får veldig sånn boost av den
0: jeg
2: og jeg
0: spent.
2: Bruker den faktisk I showet mitt for første gang jeg hørte den låta så tenkte jeg sånn, en dag så skal jeg fortjene å gå av eller på scenen til denne låta
0: ja.
2: Og så gjorde jeg det nå på soloshowet mitt at jeg går av helt på slutten da, med denne låta.
0: Hvordan
2: så
0: føles det?
2: Det føles utrolig bra, altså det det beste momentet på scenen hele kveld, den der armen opp I været og
1: Ja. Hva skal vi høre?
2: Vi skal høre Musti med Gro Harlem Brundtland.

0: Ja, det synes jeg var en kraftsang.
1: Altså, den her skal jeg høre på I bilen etterpå.
2: Ja, det må det.
1: Høyt, flere ganger.
2: Det så, jeg synes hun Musti så utrolig kul, og hun liksom så swag, og hun bare så boss.
1: Gro Harlem Brundtland.
2: Gro Harlem Brundtland.
1: Jeg next.
2: Ja, jeg next, og det litt sånn,
0: Det litt ballsy.
2: Ja, det ballsy. Ballsy å gå av på scenen med den, men herregud.
1: Ja, det veldig kult
2: man må,
1: da.
2: Man må tørre.
0: Ja. Ja. Ja. Skal du klare å følge opp dette her da, Kristine? Eller hvordan, hvordan har du tenkt?
1: Skal jeg det?
0: Ja.
1: Jeg har, ja, hva har jeg tenkt? Jeg har tenkt litt at det en låt jeg liker, som jeg synes ganske fin. Og så det liksom, hver gang jeg hører den, så... får den meg liksom litt til å tenke, fordi det en slags kjærlighetssang, men ikke en sånn veldig sånn klisjéfylt kjærlighetslåt. Det Billy Joel med låta She's Always a Woman, som han skrev til sin daværende kone, som også var hans manager, som visst nok var en litt sånn dame som hadde buksene på og var på en måte liksom som pekte med begge hendene og sånn. Men han så henne jo også hjemme. Så han, ikke sant? Han, for henne så var han jo eller for, ja, var hun en myk kvinne, ikke sant? Alt dette her. Og det tenker jeg også litt sånn når man står på scenen og liksom mange steder og sånn, og syns liksom utad, så har man jo på en måte, og man har en kjæreste hjemme som egentlig vet hvordan man
2: Det helt sant.
1: Ja, så tenker jeg at den kanskje treffer noe I meg, og kanskje deg også, sikkert flere der ute også. Så det en veldig deilig låt da, fra sent 70-tall, tror jeg.
0: Ja. Og så har den skrevet den til kona si, altså det jo ganske fantastisk.
1: Jeg vet, og det også tenker jeg sånn, det sånn som jeg egentlig godt kunne ønske meg.
2: Ja.
1: Ikke sant? En ting sånn gå ut og spise og få noen blomster og sånn, det jo veldig hyggelig, men liksom den der hyllesten, den også appellerer veldig til meg.
2: Helt
1: det der, tenk å få en låt skrevet til seg, eller hva med en bok, ikke sant? Det der, hva skal til for at man liksom hadde følt seg sånn ordentlig hyllet? Det jo virkelig noe sånn, en hyllest til deg som kvinne, som står til ettertiden.
2: Ja, for det var ikke, den hyllesten på Ikke lov å la på hytta var ikke stor. Den fikk ikke frem de følelsene.
0: Var det en hyllest der også?
1: Ja, det kan man si at det var.
0: Ja. Det får man se, kanskje.
1: Det kan man se hvis man går inn og ser.
0: Ja. Nei, men det jo ganske, du jo ganske kravstor da, Kristine, når du krever en sang eller en bok.
1: Ja, da, krever ikke det, men det bare, det et eller annet som virker så utrolig deilig med det, hvis det lov å si.
2: Ja, så synes jeg ikke det. Du Kristine Riis, liksom. Selvfølgelig skal du få deg en låt.
1: Hva med en liten sang?
2: Ja.
1: Ja, har forstått allerede fått det da, inne på
2: hytta.
0: Men Billy Joel skrev jo ikke den til deg, han skrev til Dava en kone.
1: Han gjorde det.
0: Vi kan jo liksom late som det var litt til alle.
1: Ja, kan vi ikke det?
0: Kan vi ikke det?
1: Bare akkurat nå.
2: Ja. Nå gleder jeg meg.

0: Ja da, Finn Kalvik, dette her, og det var altså Livets lyse side, og det var Andrea Løvlands musikalske oppvåkning, en veldig fin sang dette også.
1: Veldig fin sang, med et godt budskap,
2: ja.
1: Føler jeg.
2: Mm-hmm.
1: Litt sånn mild og myk, og velg liksom det positive siden av livet, ja. Hvis du kan da. Altså,
2: sa han det også?
1: Ja, det sa han, og det ligger i teksten.
2: Det står i teksten i CD-skiva, hvis du kan da.
0: Det må ikke være påtvunget,
2: hvis kan, så...
0: men hvis du kan, så
2: bare fortsett med det depressive greiene.
0: Ja, Kristine Riis, vi jo innom flere kategorier her i Platedate. Vi altså på den musikalske oppvåkningen nå. Vi skal til det flaue musikalske øyeblikket, og vi skal også ut på dansegulvet etter hvert. Men når vi skal til din oppvåkning, da skal vi litt tilbake i tid. Vi skal til 70-tallet, egentlig, eller? Det vel før du var påtenkt?
2: Ja, det det vel faktisk. Og det jeg har ikke noe sånn... Nå var det veldig fint da, med den ringen deres og danset og sånn. For meg så det mer sånn at det er noen låter som gjør inntrykk på en når man barn eller tidlig ungdom da. Så det her mer sånn en låt som jeg kan huske at jeg spilte veldig mye hjemme. Det var sånn hvis man kom hjem fra skolen og var litt alene. Husker, det var på den tiden man hadde liksom CD-skive som skulle inn i spilleren liksom. Husker veldig godt opp i stua så hadde, hvor den var og liksom satte på den da, og sang av full hals. Så jeg sang liksom veldig mye til den låta her. Og det jo da en ABBA-låt.
1: Yay!
2: Og det en skikkelig klassiker, ikke sant? Jeg ikke alene om å like den låta her. Dancing Queen.
1: Yes.
0: Den fyller 50 år i år, den låta.
1: Gjør den det?
2: Den gjør det, ja. Ja.
1: Tenk at den holder seg så godt, for den hører jeg og mine venninner på forspill og elsker, liksom. Det sånn felles som alle liker, føler jeg, uansett hvilken alder du har.
0: Hva var det ABBA knakk koden på her da, at den har blitt så tidløs?
2: En ting jo tematikken, liksom, at den fenger jo, men de har jo så mange bra låter.
0: Ja.
2: Det fantastisk, bare musikalen, ikke sant, alt. Alt. Det ikke så mange band eller artister som som du kan bare sette på en skive, så kan du bare høre på alle låtene, for alt er bra. Det ikke sånn en hit, men det liksom... Nei, jeg bare elsker den låten her. Jeg skal også si at jeg hadde jo oppvåkning med sånn Scatman John og Cotton Eye Joe og alt mulig ting som dere skal få slippe å høre på, da.
0: Ja.
2: Så,
0: du sa Spice Girls også tidligere.
2: Spice Girls.
0: Du kunne blitt det også.
2: Det kunne blitt det også. Jeg husker veldig godt første gang jeg hørte en låt av dem. Så. Men det like sant at denne her var en stor hit for meg.
0: Ja, det du nevnte før er kanskje ikke så tidløst. Det ABBA som har tålt tidens tann.
2: Har definitivt tålt tidens tann, altså.
0: Ja. Ja.
1: Setter ikke på Cotton Eye Joe så mye på forspill med jentene, altså. Det må jeg være ærlig å si.
0: Da kaster vi oss ut i dansen.

0: Veronica, Maggio, finns det en så finns det flera. Andrea, det må du huske på, det mange muligheter der ute.
1: Det mange muligheter,
0: det synes jeg. Du skal jo gifte deg etter hvert. Men...
1: jeg skal gifte meg, jeg ganske nyforlovet, så det jo greit å vite at skjærer det seg skikkelig, så det noen andre.
2: Så finns det flere, det har Veronica sagt. Så ja,
0: sen snakket litt til deg, Kristine.
2: Ja, ja, men det har jo, nå jo jeg 44. det har vist seg at det flere sjanser I livet også.
0: Ja, ja, det veldig bra. Andrea, det fredag. Sikkert mange som skal nettopp ut på dansegulvet. Det må visse rytmer til for å få deg ut på, eller du sånn som kaster deg ut på gulvet?
1: Ja, altså det må selvfølgelig visse rytmer til, men det må også en viss promille til, eller sånn, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg liker jo å danse, jeg hater egentlig folk som sier sånn. Jeg danser jo mye på hjemmebane, på en måte, at jeg står I dusjen og helt crazy, men...
2: Du har allerede fortalt at du danset en del altså,
1: ja,
2: på hjemmebane.
1: Ja, I barndommen. Ja, ja. Ja, det sant faktisk.
2: Finn Kalvik, du skulle ikke mer til før hele familien var ute på gulvet.
1: Det sant, så ja. Det jo gode toner der. Nei, altså, men jeg glad å danse, og jeg synes det gøy å dra ut på byen og være med venner og ta seg en snurr.
2: Hvis det lov å si.
1: Ja, hvis det lov å si.
2: Det lov å si.
1: Det lov å si. Ja. Men denne låten her litt sånn spesiell, fordi den laget av en av mine beste venner, Frimann, mm-hmm. som også var I Liverpool, ja. Som litt sånn rød tråd I den.
2: Fortsatt beste venn, jeg tror at du har stått der ja. Og trodde at Beatles var wow.
1: Ja, han sto ved min side gjennom det, så det var veldig vakkert. Og han jo artist, og han har laget en låt som heter How I Like It, som jeg synes utrolig fengende, og litt sånn, jeg synes folk sover litt på han og på det, og det sånn låt som vi jentene koser oss veldig med når vi skal ut på byen, hører på sette på den, og da kommer vi liksom I god stemninga, og han også en veldig entertainer type, sånn at det på en måte minner meg om han, og det gjør jo at man får litt sånn ekstra sånn, yes, nå skal jeg ut og danse, for han danser så utrolig bra når han på scenen, og han gir liksom alt, så man blir litt, man får litt den energien.
0: Ja, ja. Da prøver vi på den.
1: Da prøver vi på den. Ja.